0: na wapenda sana mashabiki. Kanali,
1: hatujalala.
0: Kanali, mkali,
1: tuko macho.
0: Kanali, kimutiandi,
1: hatujalala.
0: Na iwa inye, message kari.
1: Hatujalala.